Lekin jaliye ro thang sege sege sege sege. Dem senu ye kapuru sui kapuru sui kapuru sui ngam ye ila fana leje.